0: Umucukuzi ni byose cukura umucukuzi ni byose cukura
1: ahora mu kazi kose
0: cukura
1: ahora mu kazi kose
0: cukura
1: umucukuzi ni byose
0: cukura
1: umucukuzi ni byose
0: cukura
1: ahora mu kazi kose
0: cukura
1: ahora mu kazi kose
0: cukura
2: teretse mu ndirimbo
0: cukura hey
2: data yacukura gibuye byagaciro
0: cukura
2: Leo pora mukisha kaboko ubutegetsi sicyo gisubizo keretse mu ndirimbo
0: Cukura hey hey hey
2: Data yacukura gibuye ry'agaciro
0: Cukura hey hey
2: Leo pora mukisha kaboko ubutegetsi sicyo gisubizo keretse mu ndirimbo
0: Cukura hey hey

Mafunga opposition. Nagitangaza kirimo. Na utazaga kino. Amaso kubatama. Kandaribo wayazana.